City FM ya kace 94.6 aka sarari shirin ciwon yamace tare da Amina Gerbo. Idan Allah ya kai mu, wato idan Allah ya kai mu ranar Laraba, afuwa ranar Juma'a da misalin karfe 12:30 na rana, za a ji mu dauke da maimaitin wannan shiri da aka saurara yanzu. Muna fatar an ji daɗin kasancewa da BRC2 FM mita 94.6 da misalin karfe 9 kamar yadda muka saba. Dai za mu shiga zangon nan na hantsi ya dubilu da yi, a ci gaba da kasancewa tare da mu. Kuma da misalin karfe 9 ne ma za mu fara gabatar muku da shirin na bakonmu a yau.

0: ay ayyuka wanda bai shafi wani ci gaban talaka ba. Asali ma za ka ga shi talaka wani akuba da aka shigar da shi don wanda za a yi amfani da shi a gyara rayuwarsa an kawar da shi. Kullum maganan kenan sai waɗansu masu tunani iri guda suka taru suka ce ya kamata fa magana kawai ɗin ya kamata ya wuce, don dole ne gyaran ba waɗansu ne za su zo daga waje su mana gyaran ba, mu za mu gyara al'amarinmu. Wannan muka zauna muka ce ta hikiran barbiyu mu kafa ƙungiya na masu kishin ci gaban jihar Bauchi. Muka haɗu da muka sa masa suna Bauchi State Patriotic Citizen Forum a Turance, kuma muka zama muka yi tunani wane ne zai zame mana grand patron uban tafiya. Sai muka ce yanzu yadda za mu yi za mu ɗauki Mazara Sulpindas shi ya zama grand patron namu, kuma za mu ɗauki patron ɗaya daga cikin zone guda uku nan jihohin Bauchi, muka ɗauki mai girma Galadiman Bauchi. Sai muka je central, sai muka ɗauki Shiroman Ningi, muka yi arewa sai muka ɗauki Galadiman Katago. Muka tashi muka je muka samu kowane ɗaya daga cikin su muka fara da Sulpindas, muka shiga abin da yake tafi da mu a takaice ya ba mu goyon baya kamar yadda ya shimfiɗa ya ce wani al'amarin da tuntuni wani al'amarin da ya kasance. Daga nan muka bi su ɗaya a takaice muka ba mu tabbacin goyon bayan su, muka fara da ya tuntuɓa haka duk wani wanda yake tunanin samu ci gaba muni mayaba da shi. Ta haka akwai al'umma kamar yadda Bature ya ce aikatan ros kowane irin tafiya a takaice likitoci ne babban kwanan sakatare ne haka dai a takaice. Kafin haka ɗin muka je muka yi rijistan sunan shi ƙungiyarmu na da satifiket, kuma yanzu an zo aiwatar da abin da muke da niyyar yi, kuma shi ne duk al'amari abin da ya shafi talaka yadda ya lalace tarbiya ya lalace ba wani al'amari da ba za mu tunkare shi ba. Amma mun san da ikon Allah wanda zuciyarmu a wanke yake tas ba ma yi don wani ba ruwanmu da wani magana ko wani siyasa za mu yi shi, amma in sai mun zama da mutum ya yadda da ya ba mu bayani me zai yi wa talaka inda talaka yake a nan muke a
1: ka fara bayani a kan gwamnati kamar ta ɓangaren su talakawa fa me kake ga ya kamata a ce sun sani game da rayuwar da ake ciki
0: a nan ke ta kamar yadda don ma talaka don shi ne muke wannan babatuka, kuma za mu ci gaba da wayar da kan talaka saboda ya san right ɗinsa ta yadda a takaice kamar sabanin talaka za a bashi dan taliya saboda ya fata ƙuri'arsa ya waye wa talaka kai. Saboda haka domin ba wani wanda yake rayuwa muna rayuwa tare kowa ya san wani irin rayuwa ake ciki, wani wanda ya fito ya ce yana buƙatar wani abu kamar irin na shugabanci ya rarrabe da talaka ya zaɓi wani wanda ya san cewa akwai alaman da ya kasance a kan abin da ya shafi talaka. So a takaice idan an biye wa abin da za a bayar wa kullum tafiyan za ta sai dai ka sai dai ƙara muni zai yi a takaice. Yanzu mun fara mun shirya kan yadda za mu waye wa talaka kai yi abin da ya dace in an zo zaben wanda zai wuce masa gaba a kan al'amarinsa.
2: A wannan ƙungiya ne ta ci gaban jihar ko kuma masu kishin jihar Bauchi, wataƙila mai saurare zai so ya ji waɗannan ma irin mutane ne idan ka ɗan ambato wasu kaɗan daga ciki wanda suke riƙe da waɗannan mudafu na wannan ƙungiya.
0: Yanke a taƙaice a ƙungiyar

cikin shirin na yau zamu tattauna batun haɗin gwiwa da kasashen duniya suke yi domin samun maslaha akan gurɓacewar muhalli. Allah mahalicci dai shine mamallakin duniya da abin da yake cikin ta. Shi yayi tudu da gangare ya kuma halicci ruwa da rana. Ya halicci taurari da gizagizai ya kuma halicci ƙoramu.

0: yayi wata kuma yayi tarma mu da yawa
1: ya tauka kaya kaisu sama bai su ba ya gani a kafa ya bi sarki marjima da makan murara na jima
0: zan yi misalin wata magana mai hankali ya saurara ya kamar wanda ya

0: صدق الله العظيم. Karatun Alkur'ani mai girma kenan da ya zo mu bisararo akan mita 94.6, inda a daidai wannan lokaci muke kokarin tattara yana domin yi muku bankwana, wanda bisararo mun kasance da kai tun daga wayewar gari, inda ka kasance tare da Muhammad Musa Bala, wanda ya tarbe ka tun daga hudawar alfijir har izuwa karfe 12 na rana, inda ra'ayin Nuhu ta ci gaba da kasancewa da kai har izuwa lokacin da ni kuma Umar Nasir Madaci na karɓi aiki daga misalin karfe 6 na yammaci har izuwa yanzu, inda muke kokarin tattaunawa da mu domin yin bankwana. A madadin kowa da kowa da muka yi aiki da su, musamman injiniyoyinmu wanda suke lura, direbobi da suka yi ɗawainiya da mu wajen dakowa da komowa. Ni Umar Nasir Madaci da na kasance da kai nake cewa asuba ta gari.
1: Salli ala sayyidina Muhammadin salatan tu'izuna biha min jawri kulli ja'irin wa makri kulli makirin wa zulmi kulli zalimin wa sihri kulli sahirin wa bagri kulli bagin wa hasadi kulli hasidin wa gadri kulli gadirin wa kaidi kulli ka'idin wa adawati kulli aduwin wa ta'ani kulli ta'ilin wa hiyali kulli mutahiyilin wa shamatati kulli shamitin wa sharra kulli mu'anidin wa fiski kulli fasikin wa buzura kulli fajirin wa nafasati kulli nafisin wa tajabburu kulli jabbarin qabla wusuliha ilayna. Allahumma irfa annal jahada wal urya wal ju'a wa kashif anna min al bala'i ma la yakshifu ghayruka ya arhamar rahimin wa ya khairul mas'ulin. Allahumma antas salam ij'al as salam fi wadanina hadha wa fi baladina hadha. Allahumma antal mu'ti adina al amna wal afiyata fi wadanina hadha wa fi baladina hadha. Allahumma hadina wa hadi auladana ya ni'mal mawla wa ni'man nasir. Allahumma ij'al khaira ayyamina yawma liqa'ik. Allahumma taqabbal minna du'a'ana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allah tabaraka wa ta'ala kai tsira wa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, ka tsare mu daga ja'ircin kowane ja'iri, ka tsare mu daga makircin kowane makiri, ka tsare mu daga zalimcin kowane azzalimi, ka tsare mu daga sihirin kowane mai sihiri, ka tsare mu daga wuce iyakar kowane mai wuce iyaka, ka tsare mu da hasadar kowane mai hasada, ka tsare mu da yaudaran kowane mai yaudara, ka tsare mu da makircin kowane mai makirci, ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba, ka tsare mu da sukan kowane mai suka, ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara, ka tsare mu da dariyan abokin gaba, ka tsare mu da sharrin mai taurin kai, ka tsare mu da fasikancin fasiki, ka tsare mu da fajircin fajiri, ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi bisa tsafi, ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu. Allah ka dauke mana wahala, ka dauke mana yunwa, ka dauke mana tsareci. Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai. Allah tabaraka wa ta'ala kai ne wanda kake jin kai masu yin kai, kai ne fiyayyen wanda ake roko. Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan kasa tamu, ka tabbatar mana da aminci a wannan jaha tamu. Allah ka kai ne mai bayarwa. Allah ka bamu aminci, ka bamu lafiya a wannan kasa tamu, ka bamu lafiya a wannan jaha tamu. Allah ka shiryar da mu, ka shiryar da ayyayenmu. Kai ni'ima, kai ne ma'abucin ni'ima, kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi. Allah ka sanya mafi alkainin ranakunmu ranan gamuwa da kai. Allah ka karba mana addu'anmu, ka karbi tubanmu, kai ne mai karban tuba mai jinkan bayinsa. Nice.